Egentligen är jag en städad människa. Hur många har inte dammat av mig? Putsat upp.